ہمارے سامعین حضرات کو اردو پروگرام انجمن کی میزبان شگفتہ کا آداب و سلام پیش ہے۔ سامعین، انجمن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ایک خوبصورت سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، آئیے سماعت کرتے ہیں یہ غزل۔

دوبارہ سے انجمن میں آپ سبھی کا استقبال ہے سامعین حضرات. سامعین، خدا بخش لائبریری کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، پر کیا آپ کو معلوم ہے خدا بخش کون تھے اور ان کی دوستی کتابوں سے کس قدر گہری تھی؟ آج ہم اپنی اس مختصر سی گفتگو میں خدا بخش کتابوں کا سچا دوست لے کر حاضر ہیں. جی ہاں سامعین، آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ خان بہادر خدا بخش خان تاریخ ہند کے ان عظیم انسانوں میں سے ایک ہیں جنہیں کتابوں کا سچا دوست اور محسن علم و ادب کہا جاتا ہے. دراصل یہ لقب ان کی پوری زندگی، دوست اور وقت کو نایاب کتابوں اور قلمی نسخوں کو جمع کرنے کی وجہ کر حاصل ہوئی ہے. یہ ساری دولتیں جو انہوں نے لٹائی وہ صرف اور صرف اس خوبصورت کتابوں سے دوستی کر کے لٹائی. خدا بخش کی پیدائش اگر دیکھی جائے تو خدا بخش کی پیدائش بہار کے سیوان ضلع میں ہوئی، جہاں 2 اگست 1842 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. ان کے والد محمد بخش ایک مشہور و معروف وکیل تھے. انہیں بھی کتابیں جمع کرنے کا بے حد شوق تھا. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کتابوں سے دوستی و محبت انہیں والد سے وراثت میں ملی تھی. جی ہاں، اور جب ان کے والد کا آخری وقت آیا تو انہوں نے خدا بخش خان کو وصیت کی تھی کہ وہ اپنے جمع کردہ 1400 نایاب قلمی نسخوں کو ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اس میں مزید اضافہ کر کے اسے ایک عوامی کتب خانہ بنائیں. اور پھر خدا بخش نے اسے ہی اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا. جی ہاں سامعین، ہماری گفتگو کو ہم رفتار دیں گے. فی الحال وقت کا اشارہ ہے کہ ایک پیاری سی غزل سے انجمن کو معطر کیا جائے. آئیے سماعت کرتے ہیں محمد رفیع کی آواز میں سجی یہ خوبصورت سی غزل.

سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2024 کو لگاتار تیسری مرتبہ بھارت کے وزیراعظم عہدے کا حلف لیا تھا۔ اپنی تیسری مدت کار میں حکومت اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی توسیع، سماجی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع اور عالمی محاذ پر بھارت کی پوزیشن کو مضبوط کرنے جیسے اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ گزشتہ ایک برس میں ترقی کو رفتار دینے اور شہریوں کی طرز زندگی کو مزید سہل بنانے کے لیے کئی اہم پیش رفت کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں میں بھارت نے غریبوں کی فلاح اور بے مثال ترقی کو ایک ساتھ شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اپنی انتھک کوششوں سے ملک اور شہریوں کی خدمت کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دوراندیش قیادت نے گزشتہ 12 برسوں میں خدمت کے جذبے سے حکمرانی کو نئی جہت دی ہے اور یہ یقینی بنایا ہے کہ ترقی کا فائدہ سماج کے ہر طبقے تک پہنچے۔ ریاست میں نئے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کی بحالی پر فوری اثر سے روک لگا دی گئی ہے۔

0: ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا۔ وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے پاکستان مقبوضہ جموں و کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی سخت کارروائی کے دوران 30 شہریوں کی موت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے اسلام آباد پر فرضی خبروں کی آڑ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو چھپانے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ نئی دلی پاکستان سے آ رہے ویڈیوز اور فرضی خبروں کے پیٹرن پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ جناب جیسوال نے انہیں پاکستان کی اپنی ناکامیوں کو چھپانے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 30 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے۔ حکام کی جانب سے سول سوسائٹی کے سرکردہ اتحاد جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی پر پابندی عائد کرنے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ جے اے اے سی نے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں اقتصادی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر مظاہروں کی شروعات کی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اب اپنے بنیادی قومی مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ جناب جے شنکر نے کہا کہ خارجہ پالیسی اور سفارتی عمل اب حکومت کی جانب سے سماجی تحفظ اور قومی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کو ترجیح دینے کے مقصد کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر ڈی ڈی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی آج کے دور میں محض سرحدوں کی حفاظت کرنا ہی نہیں بلکہ اس میں معاشی توانائی، صحت، فرٹیلائزرز اور سائبر طاقت کا تحفظ بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت خلیجی خطے میں اپنے مضبوط اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے آزادانہ تعلقات بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے درمیان کلیدی خطوں میں بھارت کے متوازن روابط پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی گزشتہ 12 سال کے دوران دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے منتر کے تحت بھارت میں خاطر خواہ تبدیلی آئی ہے۔ اس مدت کے دوران مودی سرکار نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 برسوں کے دوران اہم شعبوں میں حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک خصوصی فیچر پیش کر رہا ہے۔ آج ہم حفظان صحت کی خدمات سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے۔
1: پچھلے 12 برسوں میں حکومت نے ملک کے حفظان صحت کے نظام کو نمایاں طور پر مستحکم کیا ہے۔ اب یہ خدمات زیادہ قابل رسائی، کم خرچ اور معیاری ہو گئی ہیں۔ سال 2018 میں وزیراعظم نریندر مودی نے دنیا کا سب سے بڑا صحت بیمہ پروگرام آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا شروع کی تھی۔ اس اسکیم کے تحت سماجی و اقتصادی طور سے پسماندہ کنبوں کو سالانہ 5 لاکھ روپے تک مفت صحت بیمہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ آکاشوانی کی خبروں کے شعبے سے بات کرتے ہوئے دلی کے روہت سنگھ نے کہا کہ اس کارڈ کی مدد سے اب وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی علاج کرا سکتے ہیں۔
2: فائدہ ہوگا، کیا ہوتا ہے، میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی علاج کروا سکوں گا اپنا اور اپنی فیملی کا۔ اس سے مجھے مطلب 5 لاکھ روپے ملے گے اور کارڈ سے کیا ہوتا ہے میرا پریوار بھی سوستھ رہے گا اور اچھا علاج ہو سکے گا۔
1: اس کے علاوہ حکومت نے ہر ایک نزدیکی مقام پر بنیادی صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 1,86,000 آیوشمان آروگیہ مندر بھی قائم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی کالجوں کی تعداد 387 سے بڑھا کر 818 ہو گئی ہے۔ نیز سال 2025 تک 942 آیوش ادارے بھی شروع کیے جا چکے ہیں۔ آکاشوانی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے آج دوپہر کویت کے امیر شیخ مشل الاحمد الجابر السبا سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا میں بدلتی ہوئی سلامتی سے متعلق صورتحال پر نظریات کا تبادلہ کیا۔ وزیراعظم نے مغربی ایشیا میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور کویت کے اقتدار اعلی اور علاقائی سالمیت پر حملوں کی بھارت کی جانب سے سخت مذمت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کشیدگی